درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد واجل ارجم. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے, خدا متعال نے ہمیں اس دین مبین کا ماننے والا قرار دیا ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں نصیب فرمائی ہیں, اور خدا کا شکر ہے اس نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب میں اس فکر کے اندر ہمیشہ ہر دور میں قربانیاں دینے والے لوگ ارسال فرمائے, جنہوں نے اپنی جان سے اپنے پاکیزہ خون کے ذریعے سے اس مکتب کو مزید لوگوں تک پہنچانے میں قربانیاں پیش کی ہیں, شہادتیں پیش کی ہیں. پوری تاریخ اسلام میں کوئی ایک صدی ایسی نہیں ہے کہ جس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں نے جانے کو نذرانے پیش نہ کی ہوں, اور ہم اس صدی میں اس دور کے اندر میں سمجھتا ہوں انتہائی خوش قسمت ہیں کہ اس دور میں انتہائی پاکیزہ انسان ایسے جمع ہوئے جو بعض اوقات صدیوں میں جمع ہوا کرتے تھے. نہ صرف علماء کے اندر بلکہ سیاستدانوں کے اندر اور ڈپلومیٹس کے اندر اور نہیں معلوم زندگی کے کس کس شعبے میں اتنے پاکیزہ لوگ جمع ہوئے, اور ان سب نے اپنی قربانیوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. اور یہ صرف ایران میں نہیں ہو رہا بلکہ دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر, خود پاکستان کے اندر ایسا پیش آ رہا ہے. تو اللہ کا عظیم الشان کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس دور میں دنیا میں بھیجا, یہ سب دیکھنے کی سعادت ہمیں نصیب کی, اور ہم سب کو احساس ہے کہ انشاءاللہ یہ ساری قربانیاں کسی نہ کسی طریقے سے وقت کے امام کے ظہور کا پیش خیمہ ثابت ہوں گی. وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے, ان کی خدمت میں تجدید بیعت کے لیے, اور ان قربانیوں کی قبولی کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اب یہ کہ مجلس ایصال ثواب کے لیے ہے, اور یہ ہستیاں اتنی عظیم و شان ہستیاں ہیں کہ اگر ہم دوسروں کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ ہم کہیں بیٹھیں فاتحہ پڑھیں ان کے درجات میں اضافہ ہو, تو یہ ہستیاں وہ ہستیاں ہیں جن کی زندگی میں اتنے انسانوں نے اس مقصد میں ان کے وجود سے فیض حاصل کیا جس کی خاطر خدا نے خلق کیا تھا. ایک دفعہ ہم کسی انسان کے بھوکے کا پیٹ بھر دیتے ہیں تو بھوکے کا پیٹ بھرنا بھی بڑی عبادت ہے, لیکن ایک دفعہ کسی انسان کو ہدایت دے دیتے ہیں تو اللہ کے نبی کا وہ مشہور و معروف فرمان جو امیر المومنین کے لیے ارشاد فرمایا تھا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندے کو اگر ہدایت نصیب ہو جائے تو اس سے بہتر ہے جس کے اوپر سورج چمک رہا ہے پوری زمین و آسمان کے اندر. میں صرف اجمالاً سوچوں کہ اللہ نے اس شہید مظلوم کے ذریعے سے کتنے انسانوں کو ہدایت دی ہے, اور ایک تو وہ ان کی پربرکت زندگی جس سے وہ ہدایت دے رہے تھے, اور ایک وہ عظیم الشان شہادت جس سے وہ ہدایت دے رہے ہیں. تو ہمیں یوں لگنے لگتا ہے جیسے بعض کارنامے ان کی شہادت نے ایسے انجام دیے جو شاید ان کی زندگی بھی انجام نہیں دے سکی, اور یہ ان کے پاکیزہ خون کی ایک اور دلیل بن جاتی ہے. تو میں اجمالاً ان کی زندگی سے جو اہم ترین نکات مجھے سمجھ میں آتے ہیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اور اللہ سے دعا کریں گے کہ خدا تو جانتا ان کے درجات کیا ہیں, ان کے درجات میں اضافہ فرما, اور انشاءاللہ ان تمام قربانیوں کو امام کے ظہور کا مقدمہ قرار فرما. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد. ہم عام انسانوں کے بارے میں جب گفتگو کرتے ہیں, ظاہر ہے کہ جو انسان معصوم نہیں ہے اس کے بارے میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں معمولاً اس مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کوئی ایک زندگی کا حصہ بہت چمکدار, بہت واضح, بہت روشن ہوتا ہے, لیکن زندگی کا کوئی حصہ ایسا ہوتا ہے جو اتنا زیادہ قابل توجہ نہیں ہوتا. عام انسانوں کے اندر ایسا ہوتا ہے. جب ہم رہبر شہید کی زندگی کا

الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری بندگی کریں. اور اردو زبان میں ہم کبھی کبھی اس کا ترجمہ عبادت کر دیتے ہیں تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھئی عبادت کتنی دیر کر لے گا. تو بہتر ہے کہ اس کا ترجمہ وہی کریں جو لفظ عبد کا عربی میں ہوتا ہے. عبد کا عربی میں ترجمہ بندہ ہے, عبودیت کا ترجمہ بندگی بنے گا. تو خدا نے متعال فرماتا ہے ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری بندگی کریں. اب میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں یہ بندگی کتنا بڑا مقام. اگر پھر وہی جو میں وقت کی کمی کی وجہ سے ہر چیز کو چاہوں گا چند جملوں میں کہوں تو مثلا میں اپنی زندگی میں, آپ نے اپنی زندگی میں جن بڑے بڑے عرفا کے نام سنے ہیں جو ہماری زندگیوں میں ہی وقت گزار رہے تھے, ان میں بہت بڑا ایک نام آیت اللہ العظمیٰ محمد تقی بہجت اعلی اللہ مقامہ الشریف کا, کہ دنیا میں ہم جہاں جاتے ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں, کچھ بھی نہ بھی جانتے ہوں تو آغا بہجت کا نام کہیں نہ کہیں جانتے ہیں لوگ. اور یہ بڑی عجیب بات ہے, آغا بہجت کی قبر کے اوپر جو نام لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے عبدہو, اس کا بندہ. اتنا بڑا مقام ہے یہ کہ خدا اپنے نبی کی نبوت کی گواہی دینے کے لیے دنیا کے تمام اہل ایمان کو حکم دیتا ہے کہ وہ کہیں کہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, درود بھیجے محمد و آل محمد, صلی علی محمد آل محمد وعجل. یہ عبودیت کیا ہے؟ مثلا نماز پڑھنا عبودیت ہے, کام کرنا اللہ کی راہ میں کوئی چیریٹی کا کام کر لینا عبودیت ہے. عبودیت پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے, عبودیت لائف ٹائم جاب ہے. عبودیت یہ کہ انسان زندگی میں جو کچھ کرے صرف ایک مقصد سے کرے. کیا خدا یہ چاہ رہا ہے؟ اگر خدا چاہ رہا ہے تو کروں گا. اور نہ صرف یہ کہ خدا چاہ رہا ہو, اور بڑھ کر خدا پسند کرے گا. میں اپنے جیسے کمزوروں کے لیے یوں شروع کروں گا کہ میں صرف یہ پوچھوں گا کہ خدا ناراض تو نہیں ہوگا, کیونکہ میری زندگی کے لیے یہی بہت بڑا کارنامہ ہے کہ میں خدا کو ناراض نہ کروں. لیکن یہ لوگ اس پہ نہیں تھے کہ خدا ناراض تو نہیں ہوگا, یہ لوگ اس پہ تھے کہ خدا نے اجازت دی ہے, نہیں اس سے بھی بڑھ کر کون سا کام وہ ہے جس پہ خدا خوش ہوگا, بس اس سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرنا, بس یہ کرنا. تو یہ جو آپ زندگی میں برکتیں دیکھ رہے ہیں, کروڑوں انسان ہدایت لے رہے ہیں, شہادت بھی اثر دے رہی ہے, یہ سب کسی سیاست کا نتیجہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ کسی سادہ علم کا نتیجہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ نہیں سوچ سکتے کہ چونکہ آیت اللہ نے کتابیں بہت لکھی تھیں, انہوں نے مثلا علمی سرگرمیاں بہت کی تھیں, اس خاطر یہ ہوا ہے. نہیں, اس طرح نہیں ہے. یہ صرف ایک پوائنٹ ہے, وہ کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کو اللہ کے لیے صرف کر دے تو خدا اس کی موت کو بھی بندگی کا ذریعہ قرار دے دیتا ہے. خدا اس کی موت کے ذریعے سے بھی بندوں کو بندگی کی طرف لے آتا ہے. آپ کو اپنی زندگی کا اثر ڈھونڈنا ہے, آپ کو اپنی زندگی کا نتیجہ ڈھونڈنا ہے زمین کے اوپر, یہ مت دیکھیے گا کہ میرے کس کام سے کس انسان کو کیا فائدہ ہوا, یہ مت دیکھیے گا. صرف ایک بات دیکھیے گا, میرے کس کام سے لوگ خدا کے نزدیک آئے. یہ لائف کی ٹرو پروڈکٹیوٹی ہے. میرے کتنے بچے ہوئے, میرا کتنا فیم ملا, مجھے شہرت ملی, میری کتنی طاقت تھی, میرے کتنی دولت تھی, میرے کتنے شاگرد تھے, یہ سب باتیں ایک حد میں شاید صحیح ہوں, اصل میں صحیح نہیں ہے. اصل میں صرف ایک چیز صحیح ہے, میری وجہ سے کتنے لوگ خدا کے نزدیک آئے. باقی تو جو کچھ بھی ہے بعض اوقات یا شرک کا سبب ہے یا کفر کا سبب ہے. حقیقت یہ, میری وجہ سے بہت سارے لوگوں کو پیسہ مل گیا, اس پیسے کا انہوں نے کیا کیا؟ اگر اللہ کی راہ میں نہیں لائے تو وبال جان میری بھی سر پہ

لیکر آ گئے. تو زندگی کا صرف ایک مقصد ہے, اصل مقصد وہ یہ کہ ہم کتنے بندوں کو خدا کے نزدیک لا سکیں. اب ممکن ہے خدا نے کسی کو ذمہ داری دی ہی صرف دو بندوں کی ہو, اور ممکن ہے کسی کو خدا نے ذمہ داری پوری دنیا کی سنبھال دی ماننے کی دے دی ہو. تو ہم رہبر معظم کی زندگی کا اگر خلاصہ کریں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ان کی زندگی عبودیت اور بندگی کے لیے تھی, اور اس مقام میں انہوں نے اتنی محنت دکھائی کہ خدا نے ان کے ذریعے سے کروڑوں انسان کو اپنا بندہ بنا لیا اور ان کی بندگی کا سفر جاری ہے, ان انسانوں کی بندگی چل رہی. اب وہ دنیا سے جا چکے ہیں لیکن جو اثر وہ ڈال کے گئے ہیں وہ اثر جاری و ساری ہے, اور بندگی بننے کا عمل بالکل جاری و ساری ہے. اس کو ہم کہتے ہیں انبیاء کے نقش قدم پر چلنا. انبیاء کا کام اور کیا ہے؟ انبیاء کا کام ڈیم بنانا نہیں ہے, انبیاء کا کام کشتیاں بنانا نہیں ہے, انبیاء کا کام زرہیں بنانا نہیں ہے, جبکہ وہ بناتے تھے, یہ اصلی کام نہیں تھا. انبیاء کا کام شہر بنانا, کپڑے بنانا یہ نہیں ہے, وہ بناتے تھے, اصلی کام یہ نہیں تھا. اصلی کام کیا تھا؟ لوگوں کو اللہ کے نزدیک لانا. جو یہ کر کے دکھائے, اور میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, مجھے اس صدی کے اندر کوئی بھی انسان رہبر معظم سے بڑھ کر دکھا دے جو اتنے بندوں کو اللہ کے نزدیک لایا ہو. نہیں ہے ہمارے پاس, نہیں ہے ہمارے پاس. اور یہ تو میں اپنی زندگی کا کہہ رہا ہوں نا, صدیوں میں نہیں ہے, صدیوں میں نہیں ہے. اور اس عبودیت کا خدا نے ایک اور اثر دکھایا پھر ہمیں, وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. بعض وقت کوئی انسان بہت صلاحیتوں والا ہوتا ہے, بہت صلاحیتوں والا ہوتا ہے اور اللہ کا منتخب بھی ہوتا ہے, لیکن بہت سارے کاموں کی حسرت کے ساتھ دنیا سے جائے گا. کیوں؟ لوگ ساتھ دینے والے نہیں ہیں. کیا معمولاً انبیاء کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہے؟ معمولاً انبیاء کے ساتھ ایسا ہی ہوا. کیا معمولاً معاشرے نے اہل بیت اطہار کو تنہا نہیں چھوڑا؟ معمولاً ایسا ہی ہوا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا. اور کیا کیا مظلومیتیں جو اس وجہ سے اہل بیت پہ نہیں آئیں, اور مصائب کا ظاہر وقت نہیں ہے. تو بعض اوقات بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں انسان کے اندر, لیکن ماحول ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ ساتھ دیں. بعض اوقات لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں, ایسا کوئی نہیں ہوتا جو ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھا دے, کسی نتیجے تک پہنچا دے. تاریخ میں یہ مس میچ اتنا ہوا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. کبھی لیڈر اچھا ہے تو عوام نامناسب ہے, اور کبھی بظاہر عوام مناسب تھی اور وہ لوگ نہیں مل پائے. البتہ جو میں دوسرا جملہ عرض کر رہا ہوں یہ مسامحتاً عرض کر رہا ہوں, میں نظریاتی اعتبار سے اس کا معتقد نہیں ہوں, لیکن میں عام فہم الفاظ میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات لوگوں کو لگتا ہے کہ ایسا بھی ہے کہ عوام اچھے تھے لیکن کوئی نہیں تھا جو ان کی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے. میں طالب علم ہونے کے ناطے گارنٹی سے آپ کو ایک بات عرض کروں گا, جو آپ نے اور میں نے آخری چند سالوں میں دیکھا اور خاص کر آخری 45-50 دن میں دیکھا ہے, میرا اپنا یہ خیال ہے, ذاتی خیال ہے, شاید ہزاروں سال میں ایسا نہیں ہوا تھا جو اب ہو گیا. آپ ممکن ہے کہیں کہ میں مبالغہ آرائی کر رہا ہوں, تو میں آپ کو اطمینان دلاؤں گا کہ میں اس کو دفاع کرنے کے قابل ہوں اور یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے. یعنی میں نے تو کبھی نہیں دیکھا ہسٹری میں, تاریخ میں, اور اپنی زندگی میں, اور کسی بھی دنیا کے ملک کے اندر, کہ ایک قوم 45 دن تک ہر روز بمباری میں دشمن کے سامنے کھڑی رہے اور ہزاروں لوگ شہید ہوتے رہے. 1,00,000 سے اوپر عمارتیں گر گئیں, اور جو دھمکی دینے والے تھے ان دھمکی دینے میں کہا کہ ہم تہذیب کو ہی مٹا دیں گے, اور عوام کے پائے استقامت میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی. ہاں, جس ناروں کے ساتھ وہ میدان میں پہلے دن اترے تھے, 45 دن تک 50 دن تک انہی ناروں کے ساتھ میدان میں کھڑے رہے اور قربانی

دن میں دو سے تین سپارے تھے، جوانی میں زیادہ پڑھتے تھے، انہوں نے خود کہا ایک دفعہ، تو جو بڑھاپے میں کم پڑھتے تھے وہ دو سے تین سپارے تھے. اب آپ مجھے بتائیے کہ میں طالب علم ہونے کے ناطے، آپ اور میں ان کا معتقد ہونے کے ناطے، دن میں قرآن کریم کتنی دیر پڑھیں؟ مجلس میں آنا تو بہت آسان ہے آغا صاحب، میں آ گیا دیکھیے ابھی 40-50 منٹ ایک گھنٹہ بول لوں گا پھر گھر چلا جاؤں گا، لیکن کیا اس سے میں خامنائی کے راستے پہ چل پڑوں گا؟ نہیں، اس کے لیے مجھے وہ کرنا پڑے گا جو وہ روزانہ کرتے تھے. تو مثال کے طور پر بھائی وہ کتنا قرآن پڑھتے تھے، آپ اس کو کسی بھی عدد پہ تقسیم کر لیں جو آپ کے لیے اچھا ہو، 5 پہ کر لیں، 10 پہ کر لیں، کسی بھی عدد پہ تقسیم کر لیں جس پہ آپ کا دل مطمئن ہو کہ چلو شہادت کی وجہ سے میں نے یہ کر لیا، اس کو کر لیجئے گا. یہ ایک پوائنٹ ہو گیا. ایک دو پوائنٹ اور عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد و اجل پر. ایک بہت اہم نقطہ ہے، بہت اہم پوائنٹ ہے، کمزوری میں خدا کو یاد کرنا، انسانی اقدار کا ذکر کرنا اور فضائل گنوانا یہ آسان ہے. مسئلہ اس وقت آتا ہے جب آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے. جب آپ کے پاس طاقت آئے اب آپ بتائیں کہ آپ کا جو کردار ہے وہ انسانی فضائل میں کہاں پہ سیٹ ہوگا. جب آپ کے پاس طاقت ہے اب یہ بتائیے کہ آپ نے جو کچھ انجام دیا اس میں قربانی کتنی ہے. جب میرے پاس طاقت نہیں ہے تو قربانی کے سوا اور راستہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ میں قربانی دوں گا، ظاہر ہے کہ میں صبر کروں گا، چونکہ راستہ ہی نہیں ہے. اور جب طاقت ہو اب دو راستے ہیں، یا میں نفسانی خواہشات پہ عمل کروں گا یا میں کنٹرول کر کے اللہ کی بندگی پہ عمل کروں گا. تو آپ کو اور مجھے اگر اپنے آپ کو چیک کرنا ہے تو اپنی اچھائی کی سطح کو کمزوری میں چیک نہیں کیجیے گا، وہاں چیک کیجیے گا جب طاقت ہوگی. اب کہاں کھڑے ہیں اس وقت پتہ چلتا ہے. تو جو میں نے رہبر معظم سے سیکھا وہ یہ کہ بھائی وہ انقلاب سے پہلے ایسے تھے اور جب صدر تھے تو ایسے تھے، تب بھی وہ مارکہ نہیں تھا. اصل مارکہ اس وقت شروع ہوا جب وہ ولی فقی کے منصب پہ تھے. اب ان کے سامنے ایک ایسی طاقت تھی جس کا یہ اہل دنیا خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے، خواب میں بھی تصور. یہ ولایت فقی کا منصب ہوتا کیا ہے؟ یہ کتنا بڑا منصب ہوتا ہے؟ اس میں لوگوں کی توقعات کیا ہوتی ہیں اور کتنا کنٹرول چاہیے، کتنا کنٹرول چاہیے. امام خمینی کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ کی زحمت تمام کروں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ وسلم. صاحب مشہور ہے، ان کے آفس کے انچارج نے کہا کہ امام خمینی کی حیات میں لوگ مختلف چیزیں بھیجواتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک دفعہ خمینی ہاتھ لگا لیں تو ہمارے لیے یہ تبرک بن جائے گا، تو آپ ہمیں پھر وہ واپس کر دیجئے گا. تو کبھی کوئی رومال بھیج دیا کرتا تھا، کبھی کوئی انگوٹھی بھیجتا تھا، کبھی کوئی اور چیز، کبھی کوئی اور چیز، کہ آغا صاحب اس کو تھوڑا سا ہاتھ لگا دیں ہمارے لیے کافی ہے. تو امام خمینی کر دیا کرتے تھے، کر دیا کرتے تھے. انہوں نے کہا کبھی کوئی رومال آ گیا، وہ کر دیا کرتے تھے، ہاتھ لگا لیتے تھے کہ خواہش پوری ہو جائے. کہنے کہ ایک دن میں نے ان کے سامنے قرآن کریم رکھا اور کہا وہ کسی نے قرآن کریم بھیجا ہے اور کہا کہ اگر امام خمینی ایک دفعہ اسے کھول کر ہاتھ لگا دیں پڑھ دیں تو یہ ہمارے لیے. کہنے کہ انہوں نے مجھے ڈانٹا، کہنے کیا خمینی قرآن کے تبرک میں اضافہ کرے گا؟ خمینی کی حیثیت کیا ہے؟ کہنے کہ آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا. اتنے محتاط ہیں یہ لوگ، ڈاکٹر جو کہتے تھے امام خمینی عمل کرتے تھے، بہت پابند تھے، میری طرح نہیں تھے جو اپنی منمانی کرتا ہے چاہے ڈاکٹر بھی بولتا رہے، بہت فالو کرتے تھے ڈاکٹر کو. ایک دن ڈاکٹر نے کہا یہ جو آپ صبح 2 گھنٹے پہلے اٹھتے ہیں فجر سے، اس میں جو آپ باڈی کی موومنٹ کرتے ہیں ہمیں آپ کی ڈائٹ کو اس کے حساب سے دیکھنا ہوگا. تو باقی دن کا آپ نے بتا دیا کتنا ہلتے ہیں.

تو عزیزان محترم یہ وہ عظیم الشان شخصیت ظاہر میں تو چلی گئی ہے لیکن دلوں میں غم چھوڑ گئی ہے، کسک چھوڑ گئی. ہم جیسے ان کو دیکھ دیکھ کے بوڑھے ہوئے ہیں، تصور میں بھی نہیں لا پاتے تھے کہ جائے. البتہ کبھی کبھی سمجھ میں آتا تھا کہ یہ شہید نہ ہو یہ ممکن نہیں، یہ سمجھ میں آتا تھا کہ جس نے پوری زندگی شہادت کی دعائیں مانگی ہوں خدا اس کو بغیر شہادت کے اٹھا لے ذرا مشکل ہے، اور جس کی ہدایت اور سرپرستی میں قاسم سلیمانی جیسے شہید ہو گئے ہوں وہ خود شہادت نہ پائے ذرا مشکل لگتا تھا. بہرحال خدا متعال نے بڑی پاکیزہ شہادت نصیب کی، اور اگر میں ان کے زندگی کو مصائب سے نزدیک لانے کی کوشش کروں تو میں صرف ایک جملہ عرض کروں گا کہ ہم خود طالب علم میں اور تھوڑا بہت مصائب پڑھا کرتے ہیں، تو ہم جب کسی اور کے پڑھے ہوئے مصائب کو سنتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کون کتنے دل سے مصائب پڑھ رہا ہے، یہ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے. کیونکہ ہم خود مصائب پڑھتے ہیں نا، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ جو مصائب پڑھ رہا ہے یہ اپنی زبان سے پڑھ رہا ہے یا اپنے دل سے پڑھ رہا ہے. تو مثال کے طور پر امام خمینی کا بیٹا شہید ہوا مصطفیٰ خمینی، روئے بھی نہیں، روئے بھی نہیں نجف اشرف میں، اور لوگ آ کر ان سے کہتے تھے کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا آپ رو لیجئے تھوڑا سا. کہا نہیں، مجھے افسوس بھی نہیں ہوا، مجھے مصطفیٰ خمینی کے جانے کا افسوس بھی نہیں ہوا. اور پھر جب مجلس منعقد کی مصطفیٰ خمینی کے لیے اور ذاکر کو پتا تھا کہ مجھے کیا پڑھنا ہے، اور ذاکر نے حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھنا شروع کیا. وہ خمینی جو اپنے بیٹے کے غم میں آدھا آنسو بہانے کو تیار نہیں تھا، بتانے والے بتاتے ہیں کہ ایسا روئے کہ جیسے شانے کندھے ہلا ہلا کر روتے تھے. آیت اللہ العظمیٰ عراقی خود بہت بڑے عارف تھے، ایک دفعہ کسی نے ان سے پوچھا کہ خمینی کس مقام پر ہیں، تو کہا خمینی بکا ہے، بکا. تاریخ اسلام میں چند لوگ ہیں جن کو بکا کا لقب ملا. آیت اللہ العظمیٰ عراقی نے کہا خمینی بکا ہے، اور انہوں نے ایک جملہ کہا جب خمینی مصائب پہ روتا ہے تو کندھے ہلا کے روتا ہے، کندھے ہلا کے روتا ہے. اور جب خامنائی مصائب پڑھا کرتے تھے، اللہ کبھی مولا امیر المومنین کے جو مصائب انہوں نے پڑھے وہ سنیے، اور کبھی اہل بیت اطہار کے ان کے مصائب کو جو بیان ہے اس کو سنیے. تو میں صرف ایک حصہ عرض کروں گا کہ جب انہوں نے بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے مصائب کو، رہبر معظم مصائب امیر المومنین کو بیان کر رہے تھے اور فرمایا کہ جب امیر المومنین کو ضربت لگی اور تحدمت واللہ ارکان الہدا کی ندا گونج گئی، اس موقع پر امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے اور گریہ فرما رہے تھے. امیر المومنین نے دیکھا اور کہا حسن تم گریہ مت کرو، تم صبر کرو اور استقامت کرو. اور اس کے بعد امام حسین تشریف لائے اور امام حسین بھی گریہ فرما رہے تھے، کہا حسین تم مت رو، تم روتے ہو تو رسول خدا روتے ہیں، صبر کرو. اور اس کے بعد ایک موقع آیا جب امیر المومنین اپنے گھر میں پہنچے اور بی بی زینب کبریٰ روتی ہوئی تشریف لائی ہے. اب امیر المومنین نے نہیں کہا زینب صبر کرو، خود امیر المومنین بھی رونے لگے. گویا کسی نے یہ پوچھا کہ آپ کو کس نے رلایا بی بی زینب کو دیکھتے ہوئے. اب امیر المومنین کیا بتائے کہ یہ گریہ بی بی زینب کے کس غم پر تھا. وہ لمحہ یاد آتا ہے جب امام حسین بی بی زینب سے الوداع کرنے آئے اور بی بی سے کہا کہ بی بی اپنے شالوں میں سے چادر ہٹاؤ، بابا نے وصیت کی تھی.

0: اے حسین ہم نہیں ہوں گے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.